servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 11.30 Kriva ulica i Sveti Stasije, mogući kraći prekidi napajanja u periodu izvođenja radova. U terminu od 8 do 17 sati Radanović i Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišić i Lukavci, Markan, Lastva Grbaljska, Čeren, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, navode iz CEDIS-a. Obavještavaju se građanke i građani Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač radova je Vigoris Ekotek d.o. Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti Hidrolex d.o. Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om, a mole se građanke i građani za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muo-Prčanj. Molimo građanke i sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, navode iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 8 do 12 sati radi doktor Mihajl Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dežura doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se komedija, horor, mrak film, a od 20 sati drama Dan razotkrivanja. Ulaznica košta 3 eura. Izložba slika Post-analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. U emisiji Medikament danas od 17.15 govorit ćemo o tematskim ambulantama Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koje organizuje javna ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor, kao i o naučnom skupu nedavno održanom u Kotoru, koji je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije. Emisiju su pripremile Mihaela Moškovi i Tamara Vuković.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: informaciji saobraćaja za petak 12. jun. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraćaj obavlja uglavnom po suvim kolovozima. Savjet vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Radovi na putu gdje se saobraća sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja su putni pravci. Magistralni put Bar Ulcin zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče. Regionalni put dionica ulaz u Petnicu zbog radova na izgradnji potpornog zida. Tunel Sina uz mogućnost totalne obustave saobraćaja u kraćim terminima od 22 do 6 sati i magistralni put Podgorica-Božaj. Na autoputu izvode se radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije. Poseban oprez vozačima prilikom nailaska u zonu izvođenja radova uz povećanu pažnju i uz poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Pužine-Jasenovo polje, lokalite Zaborje-Jasenovo polje, odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.10.2026. godine, svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na regionalnom putu Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila do 15.10.2026. godine, svakog dana na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenu periodu od 8 do 15 časova i od mjesta Trojica do mjesta Krstac i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. Dionica Međuvrške Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza za pomorce. Upozorenje, mjestimični udari sjeveroistočnog i sjeverozapadnog vjetra 25 do 35 čvorova. Sinoptička situacija. Visinska dolina odmiče istočnije, a sa sjeverozapada i zapada jača prednja strana grebena. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeveroistočni na otvorenom tokom dana i sjeverozapadni 10 do 20. Mjestimični na udare 25 do 35 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom još ponegdje 4. Vidljivost 20 km. Ujutro ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost, zatim pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha 27 do 29 stepeni.

0: Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Detalje za Radio Kotor saopštava autorka i organizatorka ovog događaja, profesorica klavira Marija Gajić.
1: Ovom prilikom htjela bih da najavim i pozovem sve ljubitelje muzike na prvi festival bendova koji će se održati 13. juna sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Ovaj festival uopšte ima za cilj da promoviše mlade talente, bendove usponu, uopšte sve učenike osnovnih i srednjih škola našeg grada, odnosno uopšte opštine Kotor. Imamo mnogo talentovane djece koje su se nekada bavile muzikom, koja čak nikada i nisu, pa su u međuvremenu poželjeli da i muzika bude jedan deo hobija u njihovo slobodno vrijeme. I sve ljubavi prema muzici, njihovoj, našoj, zajedničkoj, došli smo na ideju kolega Dejan Krivokapić i ja kao organizator i autor Marija Gajić da napravimo jedan festival revijalnog karaktera koji dakle ne podrazumeva takmičenje, već je koncipirano tako da se festival podrži i manifestuje u tom početak kao prva edicija u jednom danu, odnosno jednoj večeri, ali sa različitim muzičkim programima koji će uključivati i ostale segmente umjetnosti. Tako da će biti veoma zabavan, širok repertoar, program pesama koje možete čuti. Nadamo se dobroj zabavi i očekujemo sve zainteresovane da se pojave 13. juna u 19. časova u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. I ono što je vrlo važno također da napomenem, da je ulaz besplatan. Mi vas očekujemo.
0: Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicio. Izložba slika Postanalogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 7. jula. Mihaela Moškov.
2: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o konceptu izložbe i odnosu između analognog i digitalnog doba.
3: Ja ću pročitati jedan osnov. Analogno je suprotno digitalno. Analogno tome i digitalno je nasuprotno analogno. Ova jezička zavrzlama najzgred ne govori mnogo, ali upravo u toj kružnoj definiciji otvara se prostor za razmišljanje o pojmovima koji su obilježeni posljednjih nekoliko decenija ljudskog iskustva. U svom slikarskom ciklusu Milanka Mirković polazi upravo od tog odnosa suprotnosti i međuzavisnosti. Analogno označava kontinuitet, materijalnost i neposrednost, to je svijet u kojem zvuk ostavlja trag u raznim točkama. Svjetlost utiskuje sliku na filmsku traku, a vrijeme se mjeri trošenjem predmeta i njihovim carenjem. Digitalno, nasuprot tome, počiva na pretvaranju stvarnosti u niz znakova, kodova i podataka koji se mogu beskonačno umnožavati bez gubitka izvornog oblika, dok analogno pamti kroz promjenu, digitalno pamti kroz reprodukciju.
2: Obraćajući se publici, Milanka Mirković zahvalila je prisutnima na dolasku i podršci, naglasivši da njena izložba nije zasnovana na nostalgiji za prošlošću, već na istraživanju tragova koje prošla vremena ostavljaju iza sebe.
4: Malo iz nekog mog ugla kao autora, da me je zanimalo ne toliko ta nostalgija za tim prošlim vremenima, tom analognom vremenu, već me je više interesovalo šta ostaje nakon njega, kakve mi tragove značenja, kakve slike nosimo u vremenu koje je došlo poslije. Tako da ovi analogni predmeti, prostori, fragmenti arhitekture, zapravo ovdje funkcionišu kao analogni signali. Oni su svjedoci jednog iskustva, svjedoci su jednog vremena kad su oni imali svoju funkciju, tako da ja kroz neki vid realističnog slikarstva, dodatak tog neobičajnog kadriranja, pokušavam da ih sagledam iz neke nove perspektive, ne kao neke uspomene, već više kao neke aktivne elemente današnjeg pogleda na svijet.
2: Izvedene u ulju i akrilu na platnu, slike istražuju odnos između tehnologije, prostora i sjećanja, pretvarajući svakodnevne predmete u nosioce priča i iskustava.

www.kavčnikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Vijesti.
1: Skupština mora bez daljeg odlaganja izabrati dvoje sudija Ustavnog suda. To je test institucionalne zrelosti države koja želi da postane sljedeća članica Evropske unije, saopšteno je iz kabineta predsjednika države. Naveli su da najnoviji non-paper Evropske komisije potvrđuje predsjednika Jakova Milatovića da bez funkcionalnog, popunjenog i nezavisnog Ustavnog suda nema pune vladavine prava, stabilnih institucija ni završetka evropskog puta Crne Gore. Skupština je nastavila zasjedanje. Na poslanička pitanja odgovaraju ministar pravde Bojan Božović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i ministar pomorstva Filip Radulović. Uprava policije identifikovala je 60 osoba iz više gradova koji na teritoriji Žabljaka nelegalno grade 151 objekat, čime je, kako se sumnja, država oštećena za 350.000 eura. Protiv njih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave, saopštili su iz policije. Rekordni depoziti u bankama, ukupni depoziti kreditnih institucija na kraju prošle godine iznosili su 6 milijardi i 8 miliona eura, što je povećanje od gotovo 236 miliona eura ili nešto više od 4% na godišnjem nivou, navodi se u izvještaju o radu Fonda za zaštitu depozita. Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je taj resor u roku ispunio još jednu obavezu iz reformske agende, navodeći da je usaglašen cjelokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Evropske unije. Ministarstvo javne uprave je, kako kaže, osiguralo zakonske preduslove za uvođenje digitalnog novčanika Crne Gore, koji će na mobilnoj platformi građanima objediniti servise poput elektronske vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, diplome i drugih servisa. Američki lider Donald Trump objavio je da obustavlja planirane napade na Iran, kako je saopštio u toku su razgovori sa Teheranom na najvišem nivou. Izvori bliski iranskom pregovaračkom timu tvrde da sporazum još nije postignut i da Teheran nije prihvatio nikakav dokument. U Crnoj Gori danas razvedravanje uz pojačan sjeverni vjetar, temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Kotor. Radio Kotor.

0: Dogodilo se na današnji dan. Danas je 12. jun. 1814. godine Petar I. Petrović Njegoš sa vojskom je napustio Boku Kotorsku koja je predata Austriji. 1849. godine Louis Hazlet je patentirao svoj pronalazak, gas masku. Na današnji dan 1911. godine rođen je Milovan Đilas, političar, književnik i dizident, a 1915. rođen je David Rockefeller, američki bankar. 1929. godine rođena je Ana Frank, čiji je dnevnik postao simbol stradanja Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan, 1942. godine, formirana je 5. Crnogorska proletarska brigada. 1991. godine Boris Jeljcin izabran je za predsjednika Rusije, a na današnji dan, 2003. godine, umro je Gregory Peck, američki glumac.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora. Ovog petka 12. junskog dana u našem gradu temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 45%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Trenutno je promjenjivo vrijeme, oblačno, a za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje je moguća magla ili povećana oblačnost. Prije podne ponegdje je umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 4 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. U nastavku programa o 13 sati servisne informacije, o 13.30 repriza emisije Život je more, od 14.30 vijesti Radio Kotora, od 15 sati prenosimo novosti dana Radija Crne Gore, od 16.30 Kotorska hronika, centralna informativna emisija, od 17.15 emisija Medikament, govorit ćemo o tematskim ambulantama, dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama koje organizuje javna ustanova kliničko

0: bolnički centar Kotor, kao i o naučnom skupu nedavno održanom u Kotoru, koji je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije. Ovoga popodneva sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Nataša Janović. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.
1: Hit nedjelje Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se građanke i građani Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi u ponedeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač radova je Vigoris Ekotek d.o. Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti Hidrolex d.o. Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om, a mole se građanki i građani za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muo-Prčanj. Molimo građane i sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, navodi iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Jovan Milović i od 19 do 7 sati s jutro ujutro doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se komedija horor Mrak film, a od 20 sati drama Dan razotkrivanja. Ulaznica košta 3 eura. Izložba slika Post-analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. U emisiji Medikamente danas od 17.15 govorit ćemo o tematskim ambulantama dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama koje organizuje javna ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor, kao i o naučnom skupu nedavno održanom u Kotoru koji je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije. Emisiju su pripremile Mihaela Moškovi i Tamara Vuković.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o akcentima sa predavanja profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor, na temu praćenja uticaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodne buke u Bokokotorskom zalivu. Ovo predavanje održano je u Slavjanskoj čitaonici u okviru 4. međunarodne naučno stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija.
1: Boka Kotorska je prostor velike prirodne, kulturne i turističke vrijednosti. Zato je važno da razvoj kruzni turizma ne posmatramo samo kroz broj dolazaka i ekonomsku korist, već i kroz pritisak na život u sredinu i kvalitet života lokalnog stanovništva. Kod poluzatvorenih i ekološko osjetljivih sistema, kao što je naš zaliv, ovi pritisci mogu biti znatno izraženi nego na otvorenom moru, jer je razmjena vode i vazduha ograničenija, a zagađenje se može duže zadržavati u prostoru. Zato je neophodan integrisan monitoring kojem se kvalitet vazduha, meteorološki uslovi, podvodna buka i podaci o kruzer aktivnostima posmatraju zajedno kao međusobno povezani elementi istog sistema.
0: Profesore Nikolić osvrnuo se problematici kvaliteta vazduha i podvodne buke.
1: Granične i preporučene vrijednosti za glavne zagađujuće materije u vazduhu, uključujući čestice PM2.5, PM10, okside azot, azodioksid, sumpordioksid, ozon i ugljemonoksid. Ključno je primijetiti da se standardi u Europi postepeno pooštravaju, posebno u odnosu na ciljeve za 2030. godinu. Dok su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije još zahtjevnije. Biće veoma izazovno zadovoljiti ove nove standarde koji, kao što sam rekao, važe od 2030. godine. Ovo pokazuje da se pristup kvalitetu vazduha mijenja. Znači, više nije dovoljno posmatrati samo da li su koncentracije formalno ispod zakonski propisanih granica, već je važno procijeniti da li takvi nivoi zagađenja dugoročno obezbeđuju stvarnu zaštitu zdravlja ljudi. Zbog toga monitoring kvaliteta vazduha, posebno u osjetljivim područjima kao što je Bokokotorski zaliv, dobija sve veći značaj. Ukazujemo na to da postoje javno dostupni podaci o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori, uključujući Kotor, za koje je nadležna Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore. Međutim, za prostor kao što je Boka Kotorska, opšti podaci s jednog mjernog mjesta često nisu dovoljni da bismo razumjeli lokalne izvore zagađenja. Potrebna su mjerenja na više pravih lokacija i odnosu na konkretne aktivnosti kao što su dolazak kruzera, boravak na vezu ili sidru, drumski saobraćaj i meteorološki uslovi. Generalno posmatrajući, brodovi emituju više zagađujućih materija u vazduh, azotne okside, sumporne okside, čestice, crni ugljenik i gasove staklene bašte. 95% izduva čine nezagađivači, to je azot, kiseonik, vodena para, a ostalo su zagađivači. Oksidi azota nastaju uglavnom pri visokim temperaturama, sagorijanju motoru, dok čestice nastaju pri nepotpunom sagorijanju goriva. Sumporni oksidi nastaju uglavnom uslijed sadržaja sumpora u brodskim gorivima. Brodske emisije se moraju posmatrati pažljivo i kao kombinacija kvaliteta goriva, vrste motora, režima rada motora i tehnologija za obradu izduvnih gasova. Emisija ovih zagađivača iz brodova je značajna i treba naglasiti da je emisija sumpornih oksida značajno smanjena, globalno gledajući, nakon uvođenja low sulfur goriva na globalnom tržištu. Emisije brodske dizel motora imaju stvarne posljedice po zdravlje ljudi. Posebno je problematična čestica 2,5 mikrometara u prečniku i predstavlja najveći rizik jer mogu ući duboko u respiratorni sistem i utjecati na pluća, srce i krvne sudove. Azotni oksidi dodatno doprinose stvaranju sekundarnih čestica i prizemnog ozona. Kod lučkih gradova i zaliva lokalni zdravstveni rizik može biti stoga i veći. Zato pitanje emisija nije samo tehničko, već i pitanje javnog zdravlja i kvaliteta života. Zagađenje vazduha ne utječe samo na ljude i prirodu, već i na kulturnu baštinu. Karbonatni materijali, kao što su krečnjak i mermer, koji su česti građevinski materijali na ovim prostorima, su osjetljivi na kisele gasove i čestice. Sumpor dioksid i azotni oksid u atmosferi prisustvo vlage mogu formirati razna kisela jedinjenja koja kada se natalože na ovaj materijal brzavaju rastvaranje karbonatnog kamena. Čestice i čajs doprinose stvaranju tamnih kora na površini. Prikazan jedan primjer modela koji se koristi za naučnu procjenu površinske recesije karbonatnog kamena na osnovu podataka o zagađenju vazduha, padavinama, vlažnosti i drugim meteorološkim uslovima moguće procijeniti koliko se površinski sloj kamena postepeno troši tokom vremena. Ovakvi modeli su važni jer povezuju rezultate monitoringa kvaliteta vazduha sa dugoročnim rizikom za kulturnu baštinu. Važno je naglasiti da se ne govori o neposrednom strukturnom ugrožavanju objekata ili riziku od urušavanja. Riječ je prije svega o sporom oštećenju površinskog sloja kamena koje može dovesti do gubitka finih detalja, gravura, dekorativnih elemenata i vizualnog integriteta spomenika kulturne baštine.
0: Profesor Nikolić je zatim podsjetio na MARPOL Aneks 6 koji se odnosi na kvalitet vazduha.
1: MARPOL Aneks 6 je osnovni međunarodni okvir za kontrolu zagađenja vazduha sa brodova. Chapter 3 se odnosi na smanjenje zagađujućih materija, a chapter 4 na povećanje energetske efikasnosti, to jest na smanjenje emisija ugljen dioksida, to jest gasova staklene bašte. Što tiče chaptera 3, ovdje nama od izuzetnog značaja kontrola emisija oksida azota, sumpornog oksida i čestica. Kada je riječ o oksidima azota, postoje razne tehnologije kojima se može djelovati na smanjenje maksimalne temperature sagorijevanja u motorima, na taj način se smanjuje stvaranje oksida azota, ili ako to uspijemo, onda postoje razni katalizatori. Za smanjenje emisije sumpor dioksida i čestica, najbolje rješenje jeste smanjenje sadržaja sumpora u brodskim gorivima. Taj sadržaj je značajno smanjen, kao što sam rekao, 2020. godine, gdje smo sa 3,5% došli do 0,5%, a u posebnim zonama i lukama ide i do 0,1%. Čisto radi poređenja, sadržaj sumpora u gorivima za vozila je 10 mg po kilogramu, a ovih 3,5% je 35.000 mg po kilogramu. Znači 3.500 puta veći sadržaj sumpora u brodskim gorivima, teški nego za goriva za motorna vozila. Ukoliko brodar odluči da zadrži ta goriva, znači on mora ugraditi uređaj za naknadno pročišćavanje izduvnih gasova, a to su skraberi. Popularnost skrabera je porasla neposredno prije 2020. godine, upravo zbog ove promjene sadržaja sumpora, kao povezujuće do 0,5 ili 0,1. Vidimo ovdje nagli skok potražnje za nekih 4-5 hiljada brodova između 2018. i 2022. godine. Isto se ovdje može vidjeti da ima na kruzerima otprilike 200 i nešto kruzera ugradilo te skrabere. Uglavnom su open loop sistemi, 80% svega 1% su closed loop sistemi. Međutim, vidite da ovaj trend rasta potražnje za skraberima nije više takav kao što je ranije bio, zato što se utvrdilo da skraberi nisu baš tako poželjni. Na ovom slajdu vidimo neka istraživanja koja su provedena, koja kažu da se upotrebom skrabera može smanjiti emisija sumpornih oksida za 31%, međutim, vidite ogromno povećanje čestica istovremeno i povećanje emisije CO2, zato što treba energije za pokretanje skrabera. Tako da oni nisu baš čisti kada je u pitanju izduvne emisije, a također prilikom prečišćavanja izduvnih gasova stvara se toksična tečnost, štetna tečnost koja u sebi sadrži nitrate, policiklične ugljenike, metale itd. Tako da prilikom njihovog ispusta se utiče značajno na morski ekosistem. Zato je ovdje osnovna poruka, skraberi smanjuju jedan problem, ali mogu stvoriti drugi problem. I zbog ovog rizika mnoge države ili luke ograničavaju i sprovode zabranu upotrebe ovih skrabera na brodovima. Prelazimo kratko na buku. Zvuk je prirodna pojava i veoma važan dio morskog ekosistema. Mnoge morske vrste koriste zvuk za komunikaciju, orijentaciju, pronalaženje hrane, razmnožavanje, izbjegavanje opasnosti. Međutim, kada zvuk postane prejak, dugotrajan, neprirodan, on prelazi u buku. Zato se podvodna buka može definisati kao neželjeni ili štetni zvuk u morskoj sredini. Najčešće je naravno izazvan ljudskim aktivnostima. Povećana buka može ometati prirodno ponašanje morskih organizama, izazvati stres, promjenu migracionih pravaca, napuštanje staništa itd. I zato se podvodna buka danas posmatra kao poseban vid zagađenja mora. Ovaj slajd prikazuje osnovne izvore podvodne buke, termalna, ambientalna i buka od brodova. Termalna se može zanemariti. Buka od brodova je dominantna u nižem frekventnom opsegu, najčešće između 10 i 1000 Hz. To je važno jer se niskofrekventni zvuk dobro prostire kroz vodu i može se širiti na veću udaljenosti. Također, prirodna buka se stvara uslijed vremenskih uslova, znači vjetar i talasi značajno doprinose ovoj buci, koja je značajna preko 500 Hz. Uglavnom, buka od brodova ima najveću jačinu u decibelima. Brodovi stvaraju buku iz tri glavna izvora, mašinski sistemi, propeleri i strujanje voda oko trupa. Najvažniji izvor je propeler, posebno kada nastane kavitacija. Kavitacija znači da se zbog promjene pritiska oko lopatica propelera stvaraju mihurići koji zatim pucaju i proizvode intenzivan zvuk. Dominantna buka pri manjim brzinama broda je od motora, dok je pri većim

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekcije muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Vijesti Radio Kotora. Seminar o turističkoj saradnji između Republike Koreje i Crne Gore, organizovan povodom obilježavanja 20 godina diplomatskih odnosa dvije zemlje, bit će održan 19. juna u hotelu Hyatt. Cilj seminara je unapređenje saradnje u oblasti turizma, razmjena iskustava i predstavljanje savremenih modela razvoja turističkih destinacija, saopštili su iz turističke organizacije KOTOR. Na gradskoj rivi, kako smo jutros zabilježili, u toku je ograđivanje parking prostora i obilježavanje parking mjesta predviđenih za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje se obavlja trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju, kako saznamo od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu uključeni u ovaj posao, bit će ukupno 105 obilježenih parking mjesta. Parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Također saznajemo da će vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, na javnoj raspravi je do 19. juna. Centralna javna rasprava održana je danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Prezentacija omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih biće održana danas u organizaciji nevladine organizacije Medaur Risan sa početkom u 18 sati u malom mjestu Gabeli. Projekat je realizovan u periodu od 1. februara do 15. juna uz finansijsku podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli biće održana po 17. put danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, djeca Risanskog odjeljenja, javne preškolske ustanove Radosti i Hipnos Band. Organizator feštene vladino udruženje organizacija Žena Risan, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja koja će biti održana sjutra od 9 sati i 30 minuta u Risnu za Radio Kotor govorio Balša Dragović iz ove organizacije. Okupljanje je planirano na Carinama, namjera nam je da tokom 3 sata pokrijemo više lokacije u Risnu i sprovedemo čišćenje plaža i priobalja, kazao je Dragović. On je pozvao građane svih uzrasta da se priključe akciji, posebno vlasnike plovila i ronioce, kako bi se obuhvatio što veći dio obale i podmorja. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan sjutra u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka je profesorica Marija Gajića, koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicija. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Koncert Klap Inkant u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koje je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za sutra u 19 sati. Koncert će biti održan u susret za završnoj izložbi i radova nastalih na festivalskim radionicama u kreativnom hubu na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrotske čipke, keramike, dubore za izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Bokelj će i naredne sezone nastupati u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Kako ističe sportski direktor Saša Balić, trenutno je prioritet izbor novog šefa stručnog štaba. Početak priprema planiran između 20. i 25. juna, a planiramo i odlazak na Zlatibor gdje ćemo odigrati nekoliko kontrolnih utakmica, dodao je Balić za naš program. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjerene razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni.
1: Radio Cotarata.

0: servisne informacije.
1: Obavještavaju se građanke i građani Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi u ponedeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač radova je Vigoris Ekotek DO Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti Hidrolex DO Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om, a mole se građanki i građani za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muo-Prčanj. Molimo građane i sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, navodi iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Jovan Milović i od 19 do 7 sati s jutro ujutro doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija horor Mrak film, a od 20 sati drama Dan razotkrivanja. Ulaznica košta 3 eura. Izložba slika Post-analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. U emisiji Medikamente danas od 17.15 govorit ćemo o tematskim ambulantama dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama koje organizuje javna ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor, kao i o naučnom skupu nedavno održanom u Kotoru koji je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije. Emisiju su pripremile Mihaela Moškovi i Tamara Vuković.

servisne informacije. Obavještavaju se građanke i građani Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi u ponedeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač radova je Vigoris Ekotek DO Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti Hidrolex DO Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om, a mole se građanki i građani za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muo-Prčanj. Molimo građane i sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, navodi iz gradskog vodovoda. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, a u hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Jovan Milović i od 19 do 7 sati s jutro ujutro doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se komedija horor Mrak film, a od 20 sati drama Dan razotkrivanja. Ulaznica košta 3 eura. Izložba slika Post-analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je u Gradskoj galeriji do 7. jula. U emisiji Medikamente danas od 17.15 govorit ćemo o tematskim ambulantama Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama, koje organizuje javna ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor, kao i o naučnom skupu nedavno održanom u Kotoru, koji je okupio međunarodne eksperte iz oblasti implantologije. Emisiju su pripremile Mihaela Moškovi i Tamara Vuković.

upravo je sa ovom pjesmom o Beogradu, neslužbenom himnom grada Beograda i Beogradskog proljeća, počelo ovogodišnje 65. izdanje ovog festivala. U skladu sa ovim jubilejom, organizatori su odlučili da festival ove godine ne bude takmičarskog, već revijalnog karaktera. Glavni dio programa ovoga puta nosili su predstavnici mlađe generacije domaće i regionalne muzičke scene: Dušan Svilar, Prince, Daniel Kajmakovski, Nataša Mihajlović, Zeina i Ana Petan. Njihovi nastupi vratili su publiku u vrijeme kada su pjesme sa Beogradskog proljeća postale evergreeni i obilježavale generacije. Na sceni su se pojavila istaknuta imena poput Lada Leskovara, Maja Odžaklijevske i Dragana Mijalkovskog, koji su izveli svoje velike hitove sa Beogradskog proljeća: Beograd, ti i ja, Daljine i Idi dušo moja.

0: Eko kutak.
1: Sanja Čavar donosi priču o bokeskim pčelarima na pragu Evrope i o tome kako iskustva iz regiona mogu biti putokaz i ohrabrenje.
2: Kada je Kotor 1936. godine osnovao svoju prvu pčelarsku zadrugu, a poznati pčelari tog vremena postavljali temelj edukacije stanovništva Boke, vizija je bila jasna – sačuvati i unapređivati ovu poljoprivrednu granu. Skoro vijek kasnije, prelazak sa tradicionalnog porodičnog pčelarenja na evropski kolosijek za mnoge predstavlja priliku, ali i izazov. Na području Kotora i Grblja trenutno ima blizu 130 registrovanih pčelara sa oko 4000 košnica, koje u dobrim godinama daju u prosjeku 20 do 30 kg meda po košnici. Posebno se izdvaja onaj od jesenje paše bršljana i planike, od kojih med dobija specifičan gorak ukus. Takav proizvod je izuzetno cijenjen, pa u Italiji dostiže i do 50% veću cijenu u odnosu na slatki, što nam donosi konkurentsku prednost. Pojašnjava za Radio Kotor potpredsjednik društva pčelara Grbalj Novak Đukić. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, smatra on, mogao bi donijeti komplikovane administrativne poslove, što ne bi odgovaralo većini njihovih članova, među kojima skoro da i nema profesionalaca. U nevladinom udruženju pčelara Kotor svjesni su da kvalitet u teglici više nije dovoljan za tržišnu utakmicu, te da je zaštita geografskog porijekla neophodna. Trenutno se oslanjamo na nacionalne i lokalne podsticaje, uspješno koristimo programe podrške Ministarstva poljoprivrede i opštine Kotor kako bismo obezbijedili sredstva za godišnje investicije u proizvodnji, saopštio je predsjednik ovog udruženja Vladan Vuković. Međutim, upravo ta domaća podrška na koju se pčelari oslanjaju danas uveliko zavisi od Evropske unije. U zvaničnom agrobudžetu Crne Gore, koji iznosi 77,3 miliona eura, čisti državni prihodi pokrivaju 36 miliona. Direktno iz evropskih fondova stiže 18,6 miliona eura, a preostali dio iz donacija i kredita. Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti pčelarstva, kaže Vuković, u velikoj mjeri je već usklađeno sa propisima Evropske unije, što olakšava tranziciju. Punopravno članstvo vidi kao otvorena vrata za novi razvojni ciklus, s obzirom na to da će se pristup izdašnijim evropskim fondovima tada višestruko povećati. Na EU integracije u Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore gledaju sa više optimizma. Predsjednik Radule Miljanić naglašava da su usvojili napredne evropske prakse i standarde proizvodnje.
3: Što se tiče nekih posticaja koje nama daje Ministarstvo poljoprivrede, ono je potpuno saglašeno sa normativom evropskom. To su matice, to su lijekovi za pčele, oprema, vosak, tako dalje, znači da ne nabrajam. Mi smo kao pčelari shvatili da je to naša perspektiva i da je to budućnost crnogorskog pčelarstva.
2: EU projekti, fondovi i strateški planovi, mišljenja je on, predstavljaju veliku šansu za modernizaciju sektora pčelarstva.
3: Mi godišnje imamo oko pola miliona, imamo sredstava koja su posticajna za razvoj pčelarstva. Iz evropskih fondova tu je bio Midas koji je dijelom korišćen, IPARD možda u manjem iznosu iz razloga što su limiti, znači da bi neko koristio ta sredstva treba da bude 10.000 eura, je to bilo minimalna cifra. Kada uporedimo način savremenog pčelarstva u tim zapravo padnim zemljama, da je potpunosti saglasno s ovim što mi radimo. Borba naša i težnja da osavremenimo crnogorsko pčelarstvo je uspjela.
2: I dok mi ulažemo velika novčana sredstva u laboratorijske analize kvaliteta, ispitivanje rezidua i dokazivanje porijekla, tržište i dalje trpi udarce od onih koji profitiraju na prevari kupaca, izričit je Miljanić.
3: To su proizvodi koji se nazivaju meda, nemaju sličnosti nikakve sa medom. To su prevare. Tako da nama može da prijeti opasnost od te vrste ponude, uglavnom kroz trgovinske lance i za vrijeme ljeta put turističkih destinacija i vjerskih objekata u toku čitave godine.
2: Iskustva iz susjedne Hrvatske, odnosno pčelara okupljenih u oko 150 udruženja pod okriljem Hrvatskog pčelarskog saveza, potvrđuju da je ulaskom u Evropsku uniju pristup značajnim sredstvima otvoren. Strah od birokratije pokazao se kao neopravdan, jer evropska pravila zapravo nude ruku spasa manjim udruženjima pčelarima kroz povezivanje, finansiranje, edukacija i modernizacije. To je kazao dr. Zlatko Tomljanović iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske, nacionalni koordinator panevropskog projekta Climate Farm Demo.
0: Uistinu mislim da pčelari u Crnoj Gori ne bi trebali biti zabrinuti sa pristupom i ulaskom u Europsku uniju što se tiče pčelarstva. Mislim da bi trebali znatno više biti zabrinuti za ove izazove koji se događaju unatrag 10-15 godina, a to je najviše povezano sa, nažalost, sve više prisutnim klimatskim promjenama i nekim drugim parametrima poput dolazak nekih novih bolesti, prisutnosti nekih starih bolesti, pesticidi, sistemsko uništavanje prirodnih habitata, različiti dolazak invazivnih biljnih i životinjskih vrsta.
2: Prema njegovim riječima, zajednička poljoprivredna politika za period od 2023. do 2027. drastično je povećala budžet za pčelarstvo, obezbjeđujući im čak 120 miliona eura godišnje na nivou Unije. Polovina tog novca dolazi direktno iz EU fondova, dok drugu polovinu dotiraju matične države. Republika Hrvatska, koja danas broji oko 9000 pčelara, kroz ovaj sistem godišnje povlači 3,8 miliona eura.
0: Najznačajniji dijelovi upravo idu na suzbijanje bolesti štetnika, naročito varoze. Najveći dio sredstava namijenjen je nabavi odobrenih veterinarsko-medicinskih preparata. Zatim jedna od mjera je obnova pčelinjeg fonda, subvencioniranje nabave selekcioniranih matica, racionalizacija selećeg pčelarenja, nabava nove opreme za seredbu košnica, različitih kontejnera, platformi, prikolica, tehnička pomoć.
2: Potpredsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Nediljko Landeka i predsjednik udruge pčelara Pula konstatuje da je pitanje uvoza meda sumnjivog kvaliteta problem cijele Europe. Od njega se branimo edukacijom potrošača i različitim certifikacionim sistemima kvaliteta.
4: Za sve treba vremena i polako se osjete pomaci kroz veću odgovornost prema sredstvima koje nude europski fondovi, a i sami se navikavamo na jedan uređeni sustav.

0: Tako da smo mi takav propis uveli i prije nego što je sada to obaveza Europske unije, tako da će i kod nas od 6. mjeseca se čak morati navesti u postocima koji je udio meda iz koje zemlje porijekla, tako da potrošač može sam prepoznati otkuda je med i da sam onda i na temelju tog parametra donese odluku da li kupiti takav med ili ne.
1: Ukazuje Landeka. Slovenija kao prva EU država koja je stupila na zajedničko evropsko tržište otišla je korak dalje i pčelarstvo pretvorila u zaštićeni nacionalni brend. Tamo se Gorazd Trušnovec od 2012. godine bavi urbanim pčelarstvom, specifičnim ekološkim trendom koji košnice postavlja na krovove zgrada i u gradske parkove. 2 godine kasnije osnovao je udruženje Urbani pčelar koji okuplja članovi članice iz čitave Slovenije, a većina ih djeluje u Ljubljani.
2: U periodu od 2020. do 2024. godine bili smo dio uspješnog međunarodnog konzorcija Horizon koji se bavio urbanim lancama ishrane.
1: U udruženju su zahvalni Evropskoj uniji i zbog promjene zakonodavstva u oblasti poljoprivrede.
2: Zbog specifičnih okolnosti u Sloveniji, gradski pčelari nisu mogli da se registruju kao organski ekopčelari, ali je Slovenija bila u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo do kraja 2022. godine. Danas je već 10% naših članova registrovanih organskih ekopčelara.
1: Evropska unija godišnje uveze preko 160.000 tona meda, što potvrđuje da je tržište gladnog kvaliteta. Za sve male proizvođače i preduzetnike, naročito u Boki i Crnoj Gori, to je jasna poruka da mali biznis na jedinstvenom evropskom tržištu ne znači gubitak identiteta. Dok će tradicionalni proizvođači svoj autohtoni proizvod i dalje moći da plasiraju lokalno, oni ambiciozniji dobit će priliku da kroz EU podsticaj i standard ulože u marketing i na taj način se trajno pozicioniraju na ekonomskoj mapi Europe.

0: Eko kutak. Aktuelnosti iz Crne Gore.
1: Nacionalni parkovi Crne Gore 5. juna u Kolašinu su ustanovili dan Danijela Vinceka povodom 100 godina od rođenja osnivača botaničkog vrta Dulovine. Ovaj dan posvećen je radu i nasljeđu jednog od najznačajnijih istraživača prirode Crne Gore i jednog od osnivača ove jedinstvene botaničke bašte. Događaj je okupio predstavnike institucija, naučne i stručne zajednice, istraživače i ljubitelje prirode koji su kroz panel diskusije botaničko nasljeđe Crne Gore, iskustva, istraživanja i budući izazovi, te mladi istraživači i nova generacija botaničara razgovarali o značaju očuvanja bogatog biodiverziteta naše zemlje i budućih botaničkih istraživanja. Otvarajući skup, direktorica javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Marinela Đuretić istakla je da je ovo prilika da se oda priznanje čovjeku koji je svojim radom, znanjem i posvećenošću ostavio neizbrisivi trag u prirodnjačkoj i naučnoj baštini Crne Gore. Poseban doprinos obilježavanju dana Danijela Vinceka dao je akademik profesor dr. Vukić Pulović, koji je govorio o manje poznatom, ali izuzetno značajnom segmentu Vincekovog rada, njegovom prevodilačkom opusu. Učesnici panela bili su istaknuti stručnjaci i botaničari, magistar Vasilije Bušković i dr. Sead Hadži Ablahović iz Agencije za zaštitu životne sredine, dr. Snežana Vuksanović i dr. Nada Bubanja iz Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, dr. Snežana Dragićević iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, te Slavica Đurišić iz javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore. Od 1. januara 2026. godine Evropska unija je počela punu primjenu CBAM-a, mehanizma kojim se na uvoz električne energije obračunava trošak emisija ugljen dioksida koji je nastao njenom proizvodnjom. Zašto je to posebno važno za Crnu Goru saznajte iz tonskog zapisa video animacije koja je razvijena u okviru projekta Pravo da znamo, transparentnost CBAM-a i budućnost pljevalja koji se realizuje u sklopu projekta finansiranog od strane Evropske unije u Crnoj Gori, koji nevladina organizacija MAS implementira zajedno sa nevladinom organizacijom Naša.

0: Ecco Kutak.
1: Aktivnosti ekoloških nevladinih organizacija.
2: Na svjetski dan zaštite životne sredine 5. juna tradicionalno nevladina organizacija EKOM objavila je pobjednike online glasanja za najbolji članak, kratki tekst, video, podcast, foto, priče i fotografije koje su pripremili mladi ekoreporteri Crne Gore u školskoj 2025/26. godini. Stiglo je ukupno 1845 glasova. Glasanje je trajalo od 22. aprila, Dana planete Zemlje, a završeno je 4. juna u ponoć. Ovoga puta mišljenje stručnog žirija i ukus publike poklopile su se u 3 od 10 takmičarskih kategorija. Prigodne diplome bit će dostavljene narednih dana na poštanske adrese škola čiji su učenici ostvarili prve plasmane u svojim kategorijama. Slijedi i pregled najboljih. Među osnovcima za najbolji eko članak proglašen je tekst Nada u rukama najmlađih Ivone Nešković iz osnovne škole Ivo Visin sa Prčanja. Za najbolji kratki tekst proglašen je Očuvanje hrane i klimatske promjene, Put jedne jabuke, Dalile Ramović iz osnovne škole Mustafa Pećanin iz Rožaja. A najbolju video reportažu među osnovcima imali su Simon Max Schneider i Matija Hajrović, Ne bacaj proslijedi, iz osnovne škole Novka Ubović Podgorica. Među srednjoškolcima najbolje eko članke, odnosno kratke tekstove, imale su učenice Srednje stručne škole Bar, Milena Popović i Barsko zlato u vatri klimatskih promjena, odnosno Nađa Stanišić i Vrela udica. Najbolja video reportaža među srednjoškolcima je Od polja do stola, Put hrane u Podgorici, Andreja Milašinovića iz gimnazije Slobodan Škerović, Podgorica. U zajedničkim kategorijama osnovaca i srednjoškolaca najbolji podcast je Eko Kutak Ive Bajraktarović i Nataše Bešović iz srednje mješovite škole Danilo Kiš iz Budve. Najbolja eko fotografija je Most koji panti, a Mile Šukurice iz osnovne škole Nedakusi u Bijelom polju. Najbolja fotografija kampanje je Sunce nije uvijek prijatelj hrane, Tamare Vujanović iz gimnazije Tanasije Pejatović Pljevlja, a najbolja eko fotopriča je Od kore do štita, Ele Marković iz osnovne škole Savo Kažić iz Barutane kod Podgorice. Ovi rezultati nemaju uticaj kod određivanja radova za međunarodno takmičenje Young Reporters for the Environment, jer su na njega već poslati radovi nagrađeni od strane žirija, uvažavajući tematiku kojom se bave, ispunjenost kriterijuma i godišta autora.
3: Budite mladi ekoreporteri!
2: Među 85 selektovanih radova mladih ekoreportera nalazi se i 7 iz Crne Gore, čime je naša zemlja druga po broju finalista ove godine. Prva je Letonija sa 8, a treća Slovačka sa 6, dok Meksiko, Malta i Turska imaju po 5 radova. U toku je ocjenjivanje međunarodnog žirija, a rezultati se očekuju sredinom juna. Članci crnogorskih mladih ekoreportera selektovani su u sve 3 starosne kategorije i to su Divov kamen u Kravaru, prirodni spomenik koji prkosi vremenu i gravitaciji, koji su uradile Realda Šaptafa i Arbesa Aloši iz osnovne škole Bedri Elezaga iz Vladimira. Boka u mreži vremena, klimatski front na tanjiru Vuka Janičića iz srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić iz Herceg Novog i Gladna zemlja pod suncem Bara, Laure Lukić iz gimnazije Niko Rolović Bar. U finale su prošle i 2 video reportaže, Ne bacaj proslijedi Simona Maksa Schneidera i Matije Hajrovića iz osnovne škole Novka Ubović iz Podgorice i Dosta je bilo trčanja Miljana Tomovića i Poline Sagalović iz gimnazije Niko Rolović Bar. Tu je i video kampanja Od polja do stola, Put hrane u Podgorici Andreja Milašinovića iz gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici i na kraju fotopriča Od kore do štita Ele Marković iz osnovne škole Savo Kažić iz Barutane. Redovne akcije čišćenja plaža, parkova i planinskih staza, posebno na Primorju, organizuje neformalna ekološka grupa Čista Gora, koju čine doseljenici iz bivšeg Sovjetskog saveza. Na sakupljanje otpada ih je, kažu, podstakla jedinstvena i božanstvena priroda Crne Gore i pozivaju građane na ličnu odgovornost i poručuju da ono što ostavljamo iza sebe nije samo fizički trag u prirodi, već i odnos prema prostoru u kojem živimo. Građanski i ekološki aktivista Aleksandar Dragićević pozdravlja njihovu zajednicu i podsjeća da se patriotizam patriotizam i te kako pokazuje i učešćem u ovakvim akcijama. Ono što je evidentno, to je da se na tim akcijama priključuje mali broj građana Crne Gore, što čini se govori i o nama, da nismo zainteresovani da pomognemo i pokažemo patriotizam na ovaj način. I za kraj ovog posljednjeg izdanja našeg ekološkog magazina prije ljetnje pauze, podsjećamo se dijelića pjesme Planeto oprosti, dječijeg ekološkog pokreta Ljute kamilice, koja je zvanično postala i himna nacionalne kampanje Čuvaj da te čuvam.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Od svog osnivanja 2002. godine, jedan od važnih fokusa Kotor Arta je podrška mladim umjetnicima i razvoj publike za umjetničku muziku. Kroz platformu Kotor Art Talenti, generacije mladih crnogorskih muzičara imale su priliku da učestvuju u različitim projektima, od ansambala i kamernih sastava do međunarodnih saradnji i solističkih nastupa, čime festival kontinuirano doprinosi njihovom profesionalnom razvoju i umjetničkoj afirmaciji. Istovremeno, Kotor Art kroz segment Kotor Artić i različite formate muzičkih programa za djecu, poput opera za djecu, muzičkog bioskopa i muzičkih bajki, nastoji da umjetničku muziku približi najmlađoj publici, postičući radoznalost, aktivno slušanje i dugoročno interesovanje za klasične i savremene muzičke sadržaje. U skladu te misije, tradicionalni koncert pod simboličnim nazivom Predtakt povodom Svjetskog dana muzike bit će prilika da se predstave najbolji učenici škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Koncert će biti održan u ponedjeljak 22. juna. Također, tokom festivalskog perioda, publici će se predstaviti najuspješniji studenti Muzičke akademije sa Cetinja, čime se nastavlja dugogodišnja saradnja festivala sa obrazovnim i kulturnim institucijama u čiji razvoj i potencijal Kotor Art dosljedno vjeruje i ulaže. Ove godine u okviru tradicionalnog serijala Kotor Art Talenti priliku za solistički nastup dobili su violinista Luka Perazić i pijaniskinja Gina Perazić. Na repertoaru koncerta bit će djela Ravela, Debussya, Zenovića i Hercigonje. Luka Perazić i Gina Perazić stasali su u uglednoj crnogorskoj muzičkoj porodici, a njihovo zajedničko muziciranje odražava snažnu umjetničku senzibilnost i blisku porodičnu povezanost koja oplemenjuje njihove interpretacije. Iako danas grade karijere na različitim kontinentima, Luka u Europi, a Gina u Australiji, njihov duo ostaje snažno mjesto susreta zajedničkog senzibiliteta, muzičkog nasljeđa i međusobnog umjetničkog razumijevanja. Saradnja sa fondacijom Miloš Karadaglić nastavlja se i ove godine, kada će se publici predstaviti pijanista Andrija Jovović, koji je ranije nastupao na festivalu, a ovoga puta kao ovogodišnji dobitnik stipendije fondacije.

Duo Trusov koji čine violinista Kiril Trusov i pijaniskinja Aleksandra Trusova predstavlja jedan od rijetkih porodičnih ansambala sa značajnim međunarodnim ugledom. Njihova umjetnička saradnja, izgrađena kroz cijeli život, odlikuje se izuzetnom tehničkom preciznošću i snažnom emocionalnom povezanošću koja se prenosi na publiku. Kiril Trusov, profesor na Univerzitetu za muziku i teatar u Minhenu, svira na čuvenoj Stradivari violini Brodski iz 1702. godine, instrumentu izuzetne historijske vrijednosti. Posebno je posvećen kamernoj muzici i nastupuje sa umjetnicima kao što su Yuya Wang, Joshua Bell, Sol Gabetta i Renaud Capuçon. Dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada, uključujući i Prova Europa, Davidov i Yamaha nagradu. Duo Trusov na koncertu 16. jula izveše Beethovenovu sonatu za violinu i klavir broj 5 u F-duru, Brahmsovu sonatu za violinu i klavir broj 3 u D-molu, kao i polonezu Briljante broj 1 i legendu u G-molu Henrija Vjenjavskog. Aleksej Volodin, međunarodno priznati pijanista značajne karijere i pobjednik prestižnog Geza Anda pijanističkog takmičenja, nastupit će kao jedan od istaknutih solista ovogodišnjeg festivala. Njegova bogata međunarodna karijera obuhvata nastupe sa vodećim orkestrima i u najznačajnijim koncertnim dvoranama širom svijeta, čime se ubraja među najcijenjenije pijaniste svoje generacije. Kao redovan gost, Volodin je nastupao na brojnim međunarodnim festivalima. Aleksej Volodin je ekskluzivni Steinway umjetnik. Na međunarodnom festivalu Kotor Art nastupit će 27. jula, a publika će imati priliku da uživa u klavirskim sonatama broj 8 i 26 Ludviga van Beethovena, Sviti uspavana ljepotica Čajkovskog, kao i u izabranim igrama iz baleta Petruška Igora Stravinskog. Aleksandar Knjazev jedan je od najistaknutijih ruskih violončelista. Dobitnik je brojnih međunarodnih priznanja i nagrade za muzičara godine u Rusiji. On će ove godine nastupiti kao solista na našem festivalu. Njegova karijera obuhvata nastupe širom svijeta kao i bogatu diskografiju, potvrđujući njegov status umjetnika izuzetne interpretativne snage i međunarodnog ugleda. Dobitnik je nagrada na nacionalnom takmičenju u Vilnusu, međunarodnom takmičenju Kasadu u Firenci, zatim takmičenju kamerne muzike u Trapaniju u Italiji, međunarodnom takmičenju Čajkovski u Moskvi, kao i u Nisa međunarodnom takmičenju u Pretoriji. U jedinstvenom ambijentu Crkve Svetog Duha u Kotoru 4. avgusta Knjazev će izvesti Bachove svite broj 3 u C-duru i broj 6 u D-duru za solo violončelo. Ovaj program u spoju sa izuzetnom akustikom prostora pruža rijetku priliku da se gotovo sat vremena uroni u čistu muziku, a slušaocu pruža mogućnost da se izmjesti iz vreve ljetnje turističke sezone i prepusti bezvremenoj ljepoti Bach ovog stvaralaštva. Janoška ansambal, jedan od najuzbudljivijih i najinovativnijih sastava današnjice, vraća se na Kotor Art nakon izuzetnog uspjeha prošlogodišnjeg nastupa. Ansambl čine braća iz Bratislave, violinisti Ondrej i Roman Janoška, pijanista František Janoška, kao i kontrabasista Julius Darvas. Poznati po jedinstvenom spoju klasične muzike, improvizacije i savremenih stilova, osim koncerata, ove godine će održati i Janoška akademiju kroz radionice namijenjene mladim instrumentalistima od 9. do 16. avgusta sa završnim koncertom polaznika 13. avgusta. A koncerti ovog energičnog i originalnog sastava planirani su 15. avgusta u Luštica Beju i 16. avgusta u Kotoru.

0: Novi umjetnici predstavljaju samo mali dio bogatog programa koji Kotor Art donosi i ove godine, potvrđujući svoju posvećenost vrhunskom umjetničkom kvalitetu, raznovrsnosti i međunarodnoj saradnji. Festival nastavlja da gradi mostove između kultura, okupljajući umjetnike i publiku iz cijelog svijeta u jedinstvenom ambijentu Kotora, nudeći iskustvo koje nadilazi koncertne okvire i postaje susret umjetnosti, prostora i vremena. Umjetnički relevantan i turistički atraktivan, program još jednom potvrđuje širinu Kotor Arta, koji kroz susret značajnih imena i mladih talenata kontinuirano njeguje dijalog različitih generacija umjetnika i muzičkih izraza.
1: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
0: Međunarodni festival Kotor Art sa zadovoljstvom najavljuje i partnerstvo sa Azure Sky Records, novom inovativnom diskografskom kućom posvećenom savremenom promišljanju klasične i jazz muzike za današnju publiku. Ova saradnja označava početak dinamične i dugoročne inicijative snimanja i objavljivanja festivalskih koncerata, čime će izuzetna umjetnička dostignuća sa scene Kotor Arta biti predstavljene publici širom svijeta. U okviru sporazuma Kotor Art će snimati odabrane koncerte iz svog festivalskog programa koji okuplja renomirane međunarodne soliste, istaknute regionalne umjetnike i perspektivne mlade talente. Snimci će biti komercijalno objavljeni u izdanju Azure Sky Records koji će upravljati njihovom globalnom promocijom, distribucijom i plasiranjem putem digitalnih vodećih streaming platformi i prodajnih kanala. Prvo izdanje u okviru ovog partnerstva bit će posvećeno mladoj kineskoj pijaniskinji Yutian Yang, laureatu međunarodnog takmičenja Čajkovski, čiji recital na festivalu Kotor Art 2024. doživio izuzetan prijem kod publike i kritike. Njen nastup, koji spaja lirsku virtuoznost i poetsku izražajnost, otvorit će novu seriju izdanja na globalnim platformama Azure Sky Recordsa. Međunarodnim izdanjima planiran je i snimak koncerta renomiranog srpskog violončeliste Nemanje Stankovića, kao i snimci pojedinih koncerata iz festivalske sezone tokom jubilarne 2026. godine. Međunarodni festival Kotor Art ističe se po umjetničkom kvalitetu i jedinstvenim koncepcijama svojih programa, a proglašen je festivalom od posebnog značaja za kulturu Crne Gore od strane vlade. Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture i medija, kao i opština Kotor. Više od dvije decenije Kotor Art značajno obogaćuje našu kulturnu i turističku ponudu, organizuje se uz veliku mrežu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih partnera iz sfere kulture i turizma. Kvalitet programa i značaj festivala potvrđuje i pokroviteljstvo UNESCO-a, podrška Evropske unije, Fonda za Zapadni Balkan, Fondacije za otvoreno društvo, nagrada Wild Beauty Award za najbolju manifestaciju, titula koju dodjeljuje Evropska festivalska asocijacija, kao i dugogodišnja saradnja sa značajnim kompanijama i organizacijama.
1: Kutak za klasiku. Priprema Saša Karajović.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Detalje za Radio Kotor saopštava autorka i organizatorka ovog događaja, profesorica klavira Marija Gajić.
1: Ovom prilikom htjela bih da najavim i pozovem sve ljubitelje muzike na prvi festival bendova koji će se održati 13. juna sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. Ovaj festival uopšte ima za cilj da promoviše mlade talente, bendove usponu, uopšte sve učenike osnovnih i srednjih škola našeg grada, odnosno uopšte opštine Kotor. Imamo mnogo talentovane djece koje su se nekada bavile muzikom, koja čak nikada i nisu, pa su u međuvremenu poželjeli da i muzika bude jedan deo hobija u njihovo slobodno vreme. I sve ljubavi prema muzici, njihovoj, našoj, zajedničkoj. Došli smo na ideju kolega Dejan Krivokapić i ja kao organizator i autor Marija Gajić da napravimo jedan festival revijalnog karaktera koji dakle ne podrazumeva takmičenje, već je koncipirano tako da se festival podrži i manifestuje u tom početak kao prva edicija u jednom danu, odnosno jednoj večeri, ali sa različitim muzičkim programima koji će uključivati i ostale segmente umetnosti. Tako da će biti veoma zabavan, širok repertoar, program pesama koje možete čuti. Nadamo se dobroj zabavi i očekujemo sve zainteresovane da se pojave 13. juna u 19. časova u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru. I ono što je vrlo važno također da napomenem, da je ulaz besplatan. Mi vas očekujemo.
0: Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicio. Izložba slika Postanalogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 7. jula. Mihaela Moškov.
2: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o konceptu izložbe i odnosu između analognog i digitalnog doba.
3: Ja ću pročitati jedan osnov. Analogno je suprotno digitalno. Analogno tome i digitalno je nasuprotno analogno. Ova jezička zavrzlama na izgled ne govori mnogo, ali upravo u toj kružnoj definiciji otvara se prostor za razmišljanje o pojmovima koji su obilježeni posljednjih nekoliko decenija ljudskog iskustva. U svom slikarskom ciklusu Milanka Mirković polazi upravo od tog odnosa suprotnosti i međuzavisnosti. Analogno označava kontinuitet, materijalnost i neposrednost, to je svijet u kojem zvuk ostavlja trag u raznim točkama. Svjetlost utiskuje sliku na filmsku traku, a vrijeme se mjeri trošenjem predmeta i njihovim carenjem. Digitalno, nasuprot tome, počiva na pretvaranju stvarnosti u niz znakova, kodova i podataka koji se mogu beskonačno umnožavati bez gubitka izvornog oblika, dok analogno pamti kroz promjenu, digitalno pamti kroz reprodukciju.
2: Obraćajući se publici, Milanka Mirković zahvalila je prisutnima na dolasku i podršci, naglasivši da njena izložba nije zasnovana na nostalgiji za prošlošću, već na istraživanju tragova koje prošla vremena ostavljaju iza sebe.
4: Malo iz nekog mog ugla kao autora, da me je zanimalo ne toliko ta nostalgija za tim prošlim vremenima, to malo vremenu, već me je više interesovalo šta ostaje nakon njega, kakve mi tragove, značenja, kakve slike nosimo u vremenu koje je došlo poslije. Tako da ovi analogni predmeti, prostori, fragmenti arhitekture zapravo ovdje funkcionišu kao analogni signali. Oni su svjedoci jednog iskustva, svjedoci su jednog vremena kad su oni imali svoju funkciju, tako da ja kroz neki vid realističnog slikarstva, dodatak tog neuobičajenog kadriranja, pokušavam da ih sagledam iz neke nove perspektive, ne kao neke uspomene, već više kao neke aktivne elemente današnjeg pogleda na svijet.
2: Izvedene u ulju i akrilu na platnu, slike istražuju odnos između tehnologije, prostora i sjećanja, pretvarajući svakodnevne predmete u nosioce priča i iskustava.

0: sa početkom u 18 sati u malom mjestu u Gabeli. Projekat je realizovan u periodu od 1. februara do 15. juna uz finansijsku podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Izložba slika post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, gdje će biti dostupna publici do 7. jula. Mihaela Moškov.
1: Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o konceptu izložbe i odnosu između analognog i digitalnog doba.
2: Ja ću pročitati jedan post. Analogno je suprotno digitalno. Analogno tome i digitalno je nasuprot analogno. Ova jezička zavrzlama najzgred ne govori mnogo, ali upravo u toj kružnoj definiciji otvara se prostor za razmišljanje o pojmovima koji su obilježeni posljednjih nekoliko decenija ljudskog iskustva. U svom slikarskom ciklusu Milanka Mirković polazi upravo od tog odnosa suprotnosti i međuzavisnosti. Analogno označava kontinuitet, materijalnost i neposrednost, to je svijet u kojem zvuk ostavlja trag u raznim točkama. Svjetlost utiskuje sliku na filmsku traku, a vrijeme se mjeri trošenjem predmeta i njihovim carenjem. Digitalno nasuprot tome počiva na pretvaranju stvarnosti u niz znakova, kodova i podataka koji se mogu beskonačno umnožavati bez gubitka izvornog oblika. Dok analogno pamti kroz promjenu, digitalno pamti kroz reprodukciju.
1: Obraćajući se publici, Milanka Mirković zahvalila je prisutnima na dolasku i podršci, naglasivši da njena izložba nije zasnovana na nostalgiji za prošlošću, već na istraživanju tragova koje prošla vremena ostavljaju iza sebe.
3: Malo iz nekog mog ugla kao autora, da me je zanimalo ne toliko ta nostalgija za tim prošlim vremenima, to analognom vremenu, već me je više interesovalo šta ostaje nakon njega, kakve mi tragove značenja, kakve slike nosimo u vremenu koje je došlo poslije. Tako da ovi analogni predmeti, prostori, fragmenti arhitekture zapravo ovdje funkcionišu kao analogni signali. Oni su svjedoci jednog iskustva, svjedoci su jednog vremena kad su oni imali svoju funkciju, tako da ja kroz neki vid realističnog slikarstva, dodatak tog neuobičajenog kadriranja, pokušavam da ih sagledam iz neke nove perspektive, ne kao neke uspomene, već više kao neke aktivne elemente današnjeg pogleda na svijet.
1: Izvedene u ulju i akrilu na platnu, slike istražuju odnose između tehnologije, prostora i sjećanja, pretvarajući svakodnevne predmete u nosioce priča i iskustava.
0: Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli bit će održana po 17. put danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, djeca Risanskog odjeljenja javne preškolske ustanove Radost i Hipnos Band. Organizator fešte je nevladino udruženje Organizacija žena Risan, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Vladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana sutra od 9 sati i 30 minuta u Risnu za Radio Kotor, govorio je Balša Dragović iz ove organizacije. Okupljanje je planirano na Carinama, a namjera nam je da tokom 3 sata pokrijemo više lokacije u Risnu i sprovedemo čišćenje plaža i priobalja, kazao je Dragović. On je pozvao građane svih uzrasta da se priključe akciji, posebno vlasnike plovila i ronioce, kako bi se obuhvatio što veći dio obale i podmorja. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan sutra u Kulturnom centru Nikola